Rude lëka, polte lëka, grine lëka, ryshe lëka, humas bin, gamle bin, britske bi. Sagen e ma jushtu a marien lyst, sanktan seven frëngnër tush o bishlet qille bek. Kampen pjölsen, sinsen, grefsen, tëjn, skëjn, vika, ila, vorenga, dalenga, grönlana, ke brygge, Ekeberg, Sofienberg, Luisenberg, Galgeberg,